Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, Tamakandiera, T